aikin cewa malamin mun kasance ana karɓar kuɗin beli da kuma wasu kuɗaɗe daga wasu mutane da an same su da laifi. To amma da farkon shiga ta aikin na karɓa amma kyauta da sadaka nake da su, sai daga baya sai na daina karɓa. Kowa ya san ba daidai ba ne haka. Malamin kasancewar muna tare.